0: Sunday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
1: ពីជួបសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland
2: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបើស្ដាប់ពីជួបសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
3: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/samlengkhmae
1: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland 1 2 3
4: 4

0: ្មែរ
1: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
0: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
1: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ

ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាចរសៀលផ្សាយតាមរលកថេរកម្ម 104.6 Planet FM ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃប្រហោះទី27ខែសីហាគ.ស.ឆ្នាំ2026មកនៃការផ្សាយនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញចាក់នៅបទសម្ភាសន៍របស់លោកយាយសម្រាប់ខាត់ឡាបាទលោកយាយបានទទួលមរណភាពតាំងពីឆ្នាំមកហើយតាំងពី2008បាទដែលបទសម្ភាសន៍នេះដោយលោកចក្រលឹមបាទលោកយាយតែមានសកម្មជនមួយធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅវត្តខេមរភិរតរាមតាំងពីដើមឡើយបាទហើយលោកយាយក៏មានកូនចៅមករស់នៅប្រទេសនូវែលសឡង់នេះច្រើនណាស់លោកយាយតែមានប្រសាសន៍នៅពីផ្អែមល្ហែមការទូមានរបស់លោកយាយមានផ្នែកលំដាប់លំដោយល្អបាទហើយលោកយាយបាទបទសម្ភាសន៍នេះគឺយើងខ្ញុំនឹងចាក់ជូនបាទហើយបន្តិចទៀតនេះបាទហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃទី29ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងផាធីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែ9បាទនៅឯរ៉េស្តរ៉ង់ដូចបានផុនផូស្ទ័រនៅទីតាំងនឹងកន្លែងបាទសូមបងប្អូននឹងជើងជាវសម្បត់តកតងមកលោកចក្រាតែម្ដងមកទៅគឺនៅក្នុងផូស្ទ័ររបស់នឹងគឺលោកចក្រាលេខ260 1060បាទ260 1060លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកចក្រាលេខតុកប្រមាណឥឡូវនេះតុកគឺមានកំណត់បងប្អូនរួមរៀនគឺថាតារាឆៃវរៈយុទ្ធមកបែរព្រៃជានិច្ចកម្ពុជានឹងមកសម្ដែងបាទនៅបំពេអារម្មណ៍បងប្អូននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់យើងនេះហើយអមជាមួយតារាជាច្រើនរូបទៀតមកពីព្រៃជានិច្ចកម្ពុជាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅបទឆៃវរៈយុទ្ធបទសិនមុននឹងចូលចាក់ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោកយាយសំរិទ្ធណា